Сара Ларсен і Шакіра з Euro Summer на номер 19. Позиція 18 за Алесо і One Republic In Your Eyes. Седемнадцять. Bless і Terms and Conditions. Місто 16 за Олівія Родріго і Drop Dead. Найсет Теді Суімс і Містер Know It All. Місто 14 з Боб Сінклер і Кайзас I Can't Wait. Демі Ловато і Лора Джінс на позиції 13. Найсет Дара і Бангаранга. І на номер 11 Мадонна і Дансетірія. Девет позиції преди офіціалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heaven on Your Mind, скачайки с път нагоре. По Катра FM, Хюго и Данти Мински.